0: zrelih jagoda. Rekla mi je šta se pritisko.
1: Ma pusti crko da voda.
0: Umrovna nisam zaisko. Malo zrelih jagoda. Rekla mi je šta se pritisko.
1: Ma pusti crko da voda.

0: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran. Rekla mi je da sam opasan i
1: pomalo dosad.
0: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran.

Нешта је големо и посијано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Нешта је големо и посјано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem

Нешта е големо и посијано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, тому у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

0: zrelih jagoda. Rekla mi je šta se pritisko.
1: Ma pusti crko da voda.
0: Umrovna nisam zaisko. Malo zrelih jagoda. Rekla mi je šta se pritisko.
1: Ma pusti crko da voda.

0: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran. Rekla mi je da sam opasan i
1: pomalo dosadan.
0: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem